Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli na valove Radija Fro 105 cijelih ili na www.fro.at na bilo koji način da nas slušate. Ja vas iskreno i prijateljski pozdravljam iz studija Radija Fro danas 15. lipnja 2025. 2025. naravno godine. Želim vam dobar prijem i evo u samom početku naše emisije vidite nema neke onako je veselije glazbe, jel? Prešli smo na nešto zapravo što danas ne dolikuje u Austriji, ne samo danas već i prethodnih 5 dana ne dolikuje da puštamo neke veselije tonove što se tiče glazbe, pa ćemo se i mi pridržavati toga, jer svakako smo toga i obavezni, ali i nekako ni duša ni srce ne da baš zapjevati još uvijek, jer čuli ste svi što se dogodilo u austrijskom Grazu prije 5 dana. Ubistvo te djece je svakako potreslo cijelu Austriju, pa vjerovatno i vas koji nas slušate malo dalje van Austrije. Nije baš nimalo lako bilo ovih dana pratiti vijesti iz Austrije, jer znamo da se dogodilo ubistvo 9 osoba, odnosno 7 učenika i 2 profesora, jedna je opet nastavnica umrla u bolnici, pa je onda i taj napadač sam sebi oduzeo život, jel? Nažalost, to se sve zbilo tako strašno, strašno, strašno. Što se desilo? Kažu da je prvi pucanj u srednjoj školi Dreischerzangestrasse, severoistočnom dijelu Graca u blizini željezničke postaje začuo se oko 10 ujutro po lokalnom vremenu. Izazvao je pravu konfuziju u tome gradu ili u tom dijelu grada, jel to bio kad je bio pucanj, nemoguće, kad je mora da je nešto palo sa gradilišta preko puta, rekao je 17-godišnji učenik prijateljima, prenose novine, Kleine Zeitung, jel? Nisu ljudi mogli vjerovati da se to doista dogodilo tako baš, ali nažalost je. Pa evo kažem, da ste sigurno već mnogo toga čuli i ne bi vas optrećavao još i danas sa tim. Već samo još ću reći da su već gotovo svi poginuli ispraćeni na najdostojanstveniji način u svojim mjestima, tako je i u Travnika. Jedan učenik ubijen, ali isto tako i jedna učenica iz Cazina tamo. I oni su, kažem, završili u tome, ali metežu, nažalost, vrlo teška situacija je bila tada u toj školi i dugo će se to sigurno pamtiti i godina i decenija, jel, to je nešto nezamislivo, zato evo. I danas ćemo malo ovako više pričat nego s glazbom, ali evo, šta se može i ovako je, bit će zabavno, bit će dobri tema, jel.

Evo, čuli ste sigurno da je počeo i sami rat između Izraela i Irana, pa evo, nešto ćemo i o tome reći, ima sigurno sve što oko toga kazati, naime, nimalo nam nije drago ni to čuti, jer to se može zapravo proširiti i na druge dijelove svijeta, naravno, jel? Najviše u okruženju te dvije države. Izraelci i danas nemilosrdno raketiraju Teheran, Iran uzvraća balističkim raketama, nitko nije siguran, kažu, tako barem, jel? A i nije dobro ako su već balističke rakete uključene u ove napade. U najnovijim danas raketnim napadima iz Irana na Izrael umrle su 4 osobe, dok ih je više od 100 ozlijeđeno. Napadi su uslijedili nakon što je izraelska vojska potvrdila da je izvela udare u iransku nuklearnu infrastrukturu. Iransko ministarstvo nafte tvrdi da je pogođeno skladište nafte Shahran u Teheranu. Dalje, kaže iranski predsjednik Mosud Pezajškijan, zaprijetio je da će odgovor biti još teži i snažniji ako se Izrael ne povuče u međuvremenu. Oman je potvrdio da su pregovori između Teherana i Washingtona u iranskim nuklearnom programu zakazani za nedjelju službeno i otkazani. Onda kaže, u 17.55 raste broj poginulih u napadima na Izrael, prije sami neki, jeli, koliko to minuta, 10-15 minuta. Iz izraelskog vladinog ureda za medije potvrđeno je da je broj poginulih u iranskim napadima na Izrael, koji su započeli u petak, porastao na 14. Najnovija žrtva pronađena je u Bat Jamu, gdje je iranska raketa pogodila stambenu zgradu. Prema podacima hitne službe i vladinih dužnosnika, u tom je napadu stradalo najmanje 7 osoba. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih udara od početka sukoba. A američki predsjednik Donald Trump izjavio je za ABC News da postoji mogućnost da se Sjedinjene Države uključe u sukob između Irana i Izraela. Moguće je da se uključimo, rekao je, ali je pritom naglasio da Sjedinjene Američke Države trenutačno nije aktivno uključena u ovaj sukob. Trump je dodao da je otvoren za ideju za ruski predsjednik Vladimir Putin posređuje između zaraćenih strana. Spreman je, nazvao me u vezi toga, dugo smo razgovarali, rekao je Trump. Posjetimo izaslanik Kremlja za investicije Kiril Dimitrijev objavio je na mreži X da bi Rusija mogla imati ključnu ulogu kao posrednik u pokušajima zaustavljanja eskalacije. Iranski mediji, pozivajući se na podatke Ministarstva zdravstva, izvještavaju da je do jučer u podne u izraelskim napadima ubijeno najmanje 128 osoba, dok je oko 900 ranjeno, javlja BBC. Podaci dolaze iz više različitih izvora, uključujući države, medije, regionalne vlasti, humanitarne organizacije. BBC napominje da brojke nije moguće neovisno potvrditi, jer ne može poslati novinare na teren, niti je jasno postoji li preklapanje među objavljenim brojkama. Sve više je ranjeni i mrtvi u Teheranu. CNN javlja da su u današnjem izraelskom napadu u Teheranu pogođeno gusto naseljene stambene četvrti glavnog grada Irana, uključujući 3 prometna gradska čvorišta, trgovi Tajrish, Quds, Avenija, Shahriti te Drag Valisar. Riječ je o ključnim prometnim komercijalnim zonama Teherana. Tajrish je poznat po velikom trgovačkom centru, dok je Valisar jedan od glavnih gradskih avenija. Udar na trg Quds dogodio se svega 50 metara od bolnice Shohada, jednog od većih zdravstvenih centara u sjevernom Teheranu. Snimke koje kruže društvenim mrežama, a koje CNN gelancionarno prikazuje gusti dim koji se uzdiže u zrak iz dijela grada blizu Valias Avenije. Na drugoj snimci strga Kujic vodi se osoba s nosilima koja hitna pomoć prevozi, dok su pozadnim primećuje razbijeni prozor obližnje zgrade. Teheran ispalio nove projektile. Evo, danas prije nekih samo 2 sata izraelska vojska priopćila je da su iz Irana prema Izraelu ispaljeni projektili, zbog čega su sirene za uzbunu aktivirane i iz više dijelova zemlje. Zrakoplovstvo trenutno provodi operacije presretanja i udara gdje god je potrebno kako bi se primijenila, eliminirala i ta sila, navodi izraelska vojska. Građanima je poručeno da se strogo pridržavaju uputa zapovjedništva za unutarnju sigurnost. Prema tim uputama treba ostati blizu zaštićenih prostora, izbjegavati javno okupljanje i svesti kretanje na minimum. U slučaju uzbune potrebe odmah ući u zaklon i onda ostati do službenog odobrenja za izlazak. Evo, kažem, ima toga još mnogo, mnogo, mnogo napisano. Svaki gotovo pola sata nove vijesti stižu
i iz Izraela i iz Irana i nimalo ne miriše na ono da bi se to kao eto moglo zaustaviti.

Vjerujem da je kod vas prevruće, ovdje negdje kažu da je i 34 stupnja u Austriji, jako, jako vruće, gotovo iznenada je došla ova temperatura visokih razmjera, pa ne znam kako je podnosite, meni baš neprijavno, jel? Ali evo da vidimo, kažu prema Hrvatskoj i dijelu dole Slovenija, pa jedan dio Austrije kreće olujno vrijeme, kaže, polako kreće prema Hrvatskoj i ovdje će prvo udariti. Nakon nekoliko toplih sunčanih dana pred nama je tjedan koji će uglavnom donijeti ugodno i vruće vrijeme, no na zapadu i sjeveru zemlje moguće su kraća nestabilna razdoblja pljuskovima, grmljavinu, meteorolozi upozoravaju na lokalne nevere, ali i na nastavak visokih temperatura koje će nas pratiti kroz veći dio sljedećeg tjedna. Nedjelja donosi pretežno sunčano vruće vrijeme diljem Hrvatske s najvišim dnevnim temperaturama koje će uglavnom kretati između 29 i 34 stupnja Celzija. Na zapadnim područjima, posebice u Gorskom kotaru, očekuje se mala do umjerena na oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova zbog razvoja oblaka. I tako dalje, kažu popularni meteorolog amater Dino Dundić na Facebooku je dodatno istaknuo da nas očekuje polagana destabilizacija atmosfere te da će nevere uglavnom zahvatiti zapadnije i sjevernije krajeve. Osvježenje bi moglo donijeti poneka tramunantna i bura, ali sve to neće dugo trajati. Eto, vidjet ćemo kako to ide. Kad smo kod Hrvatske i kod nekog dole nevremena vremena, da vidimo kako to kažu i kako to izgleda što se tiče naredne sezone. Jel, da li ste spremni otići na more negdje u Hrvatsku, da li ste već bukirali svoju destinaciju gdje ćete provesti svoj godišnji odmor, zasluženi, naravno. Kažu da konobari progovorili o napojnicama na Jadranu, kad oni nalete, kad ostave po 50 eura, znamo da se to sada najviše karticama dole plaća, pa su prošle godine konobar bili čak nezadovoljni sa tim što su te napojnice morale biti onako sve elektronski, pa nigdje keš. Ali bilo je i oni koji su naravno plaćali kešom, tako će biti isto i ove godine, ništa se neće promijeniti. Uglavnom, da vidim što kažu danas konobari 15. lipnja u 16 sati 53 minute, kaže, nedavno je na Redditu u zajednici Raskroatija pokrenuta zanimljiva rasprava koja pruža dobar uvid u realne financijske i profesionalne mogućnosti zaposleni u ugostiteljstvu u Hrvatskoj s posebnim fokusom na posao konobara. Diskusiju je otvorio konobar iz ruralnog dijela zemlje koji je naveo da trenutno prima 1300 eura neto mjesečno uz dodatne prihode od bakšiša. Zanimalo ga je isplati li se seliti prema obali ili većim gradovima te vrijede li uloženi trud i novac u dodane tečajeve poput bariste, barmena ili someljera. Odgovori korisnika pokazuju dvije ključne stvari. Prostor za financijski napredak postoji, ali je ograničen, a velik dio zarade dolazi upravo iz napojnica. Možeš se malo specijalizirati za prodavanje vina ili mučkanja sokića, možda ti povećaju plaću za nekoliko stotina eura, ako im je to fora. Sve u svemu, to je fizički posao gdje te na kraju dana noge boli. Zaraditi se može ovisno o potencijalu za napojnice, piše jedan korisnik. Jel dobro biti konobar? Koliko konobari zarade? Isti korisnik dodaje da su očekivanja o napredovanju često nerealna jer se radi o hijerarhijskoj, plitkoj branši. Prosječan restoran ima nekoliko konobara, eventualno voditelja, a iznad njega i je najčešće vlasnik. Netko može postati voditelj samo kad ovaj ode, što je rijetko, što se rijetko događa. Kada je riječ o radu na obali, mišljenje su podijeljene. Neki pojedinci ističu da se u špici sezone može zaraditi do 2000 eura samo od bakšiša, dok drugi pozoravaju na lošije uvjete i veću iscrpljenost. Razmišljanja je sumirao jedan korisnik. Realno, ako ti je dobro, ostani tu gdje jesi. Plaću, ako nađeš veću, bit će 100 do 200 eura veća, neće više. A i to ovisi hoćeš li potrefiti gdje treba. Isto tako, ako potrefiš u krivog protivnika, imaš malo veću plaću, a duplo više posla. Hoteli su isto lutrija. Ja. I na kraju kažu, i računaj uvijek da to što imaš, pretpostavljam, bar imaš cijelu godinu na sezoni, računaj 6 mjeseci, možda negdje malo više, ali tu je to negdje 7 mjeseci otprilike. Ako živiš normalno, svoj stan ili tako nešto, ili bar svoja soba je veliko na sezoni, ćeš uglavnom dijeliti smještaj pa što te zapadne. Ja sam imao kaj sreću,
cimerima, ali potrefi ti budala, pa gdje si onda? Sad ne znam što se tiče bakšiša kako prolaziš, ali što ja znam, neki prosjek 1000 eura na moru uzmeš za mjesec dana, ali tu je varijacija i ovisi koliko su ti smjene ostalo. Nije nečuveno ni 2000 eura bakšiša uzeti, ali to treba potrefiti i jaja otegnuti, piše komentator. Evo ovako, kaže onda dalje, koji su to gosti, recimo, najširokogrudniji u raspravu se potom uključio još jedan korisnik koji tvrdi da zna koliko napojnica zaradi konobar tijekom sezone. Na moru u srpnju u kolovozu možeš vrijediti 50 do 100 eura bakšiša dnevno, a zimi jedva 10 eura. Neke dane nemaš ništa, nekad naleti Amerikanac i ostaviti 50 eura. Zanimljiv je i prijedlog komentiranog rada u Zagrebu. Možeš kaj rati od ponedjeljka do petka, dogovorio je da petkom imaš jutarnju smjenu, pa u petak, u subotu, navečer odradiš dodatne sate u noćnim klubovima, samo ti 8 dodatnih sati tjedno može ti donijeti 400 eura mjesečno. Evo, tako je to otprilike ta plaća konobara, posao i gazde. Nije lako biti konobar, ja mislim, barem jeli u toj sezoni gdje se vidi da, kaže, ovdje jedan možeš dobro zaraditi, ali moraš otegnuti. Šta? Neću se izražavati.

Evo naš se Simon javlja iz Zadra, on je negdje dole na kupanju. Bravo Simone, bravo oni koji su s tobom, svaka čast, lijepi vam pozdrav u Zadar. Kažu, sunčano je danas u Hrvatskoj, a Simon se javlja ispred katedrale Svete Stošije, čini mi se. Dobro, da vidimo što nam je dalje na programu što se tiče naših tema. Kaže ovako, znanstvenik upozorava čovječanstvo i moglo izumrijeti za samo 80 godina. Ima vas koji naručujete melodije, nije u pitanju danas to. Hvala vam, pa ćemo to odrati u nedjelju. Evo ovako, jedan znanstvenik upozorava čovječanstvo bi moglo izumrijeti za samo 80 godina. Dok se često raspravlja o prenapučenosti planeta, znanstvenici sve više upozoravaju na suprotan problem depopulaciju. Zabrinjavajući trend pada nataliteta mogao bi imati dramatične posljedice za opstanak čovječanstva, upozorava britanski antropolog profesor Michael Little sa sveučilišta u Birminghamu. U svom novom eseju ističe da bi nagli pad broja rođenih mogao dovesti do potpunog izumiranja ljudske vrste i to brže nego što mnogi misle. Prema njegovim riječima, civilizacija bi se mogla početi raspadati već unutar 70 do 80 godina nakon prestanka rađanja djece. Na kraju civilizacija bi se urušila. Vjerovatno bi preživjeli vrlo rijetki ljudi, to ne za više od 70 ili 80 godina zbog nestašice hrane, čiste vode, lijekova i svega ostalog što nam je danas lako dostupno i nužno za preživljavanje, piše Little. Dosta interesantan ima ovdje. Opet jedan podatak, ne mogu vam ga pokazati, naravno, nisam na televiziji. Mladi su temelj društva, govori. Profesor naglašava da društvo ovisi o mladima koji ne samo da brinu za starije, već i pokreću gospodarstvo. Na kraju ne bi bilo dovoljno mladi ljudi koji bi preuzeli ključne poslove što bi uzrokovalo kolaps društva diljem svijeta. Hrane bi ponestajalo čak i uz manji broj ljudi. Među potencijalnim uzrocima izostanka rođenja navodi se globalna katastrofa poput bolesti koja uzrokuje neplodnost ili nuklearnog rata, na primjer, iako neki virusi poput HIV-a, Zika virus i HPV mogu utjecati na plodnost. Takvi učinci su rijetki i ograničeni. Trenutno je scenarij u kojem virus sprječava rađanje djece znanstvena fantastika, no znanstvenici već izražavaju zabrinutost zbog sve slabije muške plodnosti. Depopulacija već danas predstavlja izazov u mnogim zemljama. Zemlje poput Japana, Južne Koreje i Kine bilježe izrazito nizak natalitet, daleko ispod razine potrebe za stabilnu populaciju, 2,1 dijete po ženi. Kineska stopa plodnosti iznosi svega 1,18, dok je u Ujedinjenim Kraljevstvu pala na 1,44 u usporedbi s 2,47 koliko je iznosila 1946. godine. Što nakon čovjeka? Little upozorava da su mladi ljudi motori društva jer donose inovacije, obavljaju poslove koje stari više ne mogu, pritom povlači zanimljivu paralelu. Neki znanstvenici pronašli su dokaz da su moderni ljudi bili uspješniji u razmnožavanju od neandertalaca. To se dogodilo kada su Homo sapiensi postali učinkovitiji u prehranjivanju obitelji i imali više djece. U slučaju ljudskog izumiranja, kaže profesor, moguće je da bi druge životinjske vrste procvale, no gubitak ljudske civilizacije značio bi kraj svojih dosadašnjih dostignuća u znanosti i umjetnosti.

Iako potpuni prestanak rađanja za sad ostaje hipotetski scenarij, brz pad nataliteta i starenje stanovništva već sada predstavlja ozbiljan globalni izazov. Ova tema sve više zaokuplja pažnju znanstvenika i demografa i političara, jer budućnost čovječanstva ovisi upravo generacijama koje tek dolaze. Tako da se već naslučuje za 80 godina, jeli, da bi već tu negdje bila naša civilizacija pri samome kraju. Nije ovo nešto baš neistinito, moglo bi se to uzeti vrlo ozbiljno u razmatranje, jer vidimo i sami zapravo da se vrlo rijetko može vidjeti žena trudnica ili tako nešto. Slabo, slabo, kao nije to kao prije, jel?

Nešto ćemo reći o sportu danas. Naime, vidite, po medijima se piše kako Modrić odlazi negdje u Italiju. Pa ćemo vidjeti gdje to. Ali mnogi mu nude isto tako ugovor. Nije Modrić još za mirovinu, kao ja, ja. Tako govori o Modriću oni koji ga poznaju. Jeste li vi svjesni tko nam dolazi? Luka Modrić odbrojava posljednje dane u dresu Real Madrida. Hrvatski kapetan traži 29. S kraljevskim klubom traži priliku da ode u stilu. Ništa nije nemoguće kad je Luka u pitanju. Dakle, traži 29. trofej. Podsjećamo, Real je posljednjih godina Modriću davao pod produljenje ugovora od po jedne godine. Ovog ljeta to ne želi napraviti tako da ga hrvatska ikona napušta. Modrić je sve dogovorio s Milanom, u koji bi trebao prijeći nakon klubskog svjetskog prvenstva koji završava 13. srpnja. I evo reakcije i to kakvih. O dolasku Modrića u Milan za gazete Dello Sport govorio je u Cafu, 55-godišnji legendarni Brazilac Rome i Milana. Kaže, vidio sam Modrića prije par dana, ali me nije pitao ništa o životu u Milanu. Milan je dovođenje Modrića nastavio s praksom dovođenja iskusnog nogometaša kojima je nogomet u krvi, rekao i dodaje. Znate, Modrić je rođen vođa i osvajač zlatne lopte i vodi loptu kao što još malo njih na svijetu može, a za njega godine ne znače ništa. Čini mi se da nismo svjesni tko nam dolazi, kapetan Reala s koferom punim trofeja. Luka zaključuje jednu priču, a počinje novu. Vidjet ćemo kako će se na kraju završiti to poglavlje. Ništa, kažem, nije nemoguće. Luka je Luka Modrić. To je doista tako rođeno, stvoreno i otesano iz onoga velebitskog kamena. Hajmo još samo vidjeti još jednu sportsku vijest. Bomba s Maksimira. Dinamo dovodi brončanog, vatrenog. U jeku silnih promjena koje se događaju u Dinamu glasno je odjeknula informacija s tržišta koja je lansirao Bologna Sport News, a tiče se hrvatskog nogometnog reprezentativca Martina Erlića. Naime, čini se kako se njegovo ime ozbiljno spominje u kontekstu mogućeg dolaska na Maksimir. Erlić je 27-godišnji stoper, član Bolonje od 24. godine, koji je u dresu Vatreni do sad skupio 10 nastupa od debija 2022. godine. Sada je bi mogao pojačati redizioniranu momčad Modri pod vodstvom Marijana Kovačevića. Čini se da je klub najbliže Erlićevom potpisu Dinamo Zagreb, klub koji ga je odgojio kao nogometaša, koji bi mu danas jamčio mjesto u početnoj postavi, piše spomenuti portal i dodaje. Zapravo između 2010. i 2012. igrao je u omladinskoj ekipi Dinama prije nego što se preselio u Rijeku, konačno eksplodirao u Italiji i na koncu se nadaju da će eksplodirati ponovno u Dinamu. Neko se vrijeme Erlić činio najbliži odlasku u italijansku Parmu, a sada se situacija promijenila i navodno je Dinamo ozbiljno zagrizao, a Erlićeva vrijednost na transfer marketu iznosi 5 milijuna eura, pa ostaje za vidjeti koliko bi Dinamo bio spreman platiti za njegove usluge, jer zasigurno Bolonja neće pustiti besplatno brončanog vatrenog sa svjetskog prvenstva u Kataru. Bolonja je za njegov transfer prošlog ljeta platila sa Suolu 7 milijuna eura, ali isto je tako činjenica da su u klubu nije naigrao, u čemu najbolje svjedoči tek 11 nastupa u svim natjecanjima prošle sezone. A u Dinamu bi bio na oku zbornika Dalića u sezoni uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, Kanadi, Meksiku. Navijači Dinama mogli bi možda zamjeriti Erliću izjavu uoči Eura 24. Kao mali sam navijao za Hajduk i nadam se da će jednog dana zaigrati sa punom snagom na poljudu. Međutim, ako će zaigrati dobro u dresu Dinama, te riječi brzo će svima navijačima zagrebačkog kluba postati nevažne.

0: Kažem, nije ništa čudno ako vas danas ljudi mrze ili više onako ne gledaju kao prije. A sve se promijenilo, pa se promijenilo i to. Pa da čujemo šta kaže, šta to kaže statist o tome koga ljudi najviše mrze. Iznenadit ćete se, vjerujte mi.
1: Ljudi nikoga ne mrze više od onoga koji govori istinu. Najviše vas mrze oni koji vam najviše duguju. Mudrac reče, ne boj se onoga koji te mrzi, nego se čuvaj oni koji se pretvaraju da te vole. Loš čovjek će se potruditi da i anđelu nađe manu, dobar čovjek će i najvećoj bitangi pronaći vrlinu. Ljudi kažu da si loš kad prestaneš da se ponašaš onako kako njima odgovara. Ljudi ti pričaju iza leđa iz tri razloga, kad su ispod tvog nivoa i ne mogu te dostići, kad nemaju ono što ti imaš, kad te pokušavaju kopirati, a ne ide im. Pametni ljudi ne vrijeđaju, samo tiho izvuku zaključke i još tiše neke ljude izbace iz svog života. Čovjeka ćeš najbolje upoznati ne slušajući što drugi pričaju o njemu, već što on priča o drugima. Što će reći ljudi? Rečenica koja je ubila više snova nego bilo što drugo. Kad zauzmeš stav u životu, često izgubiš neke ljude. Kad ga ne zauzmeš, izgubiš sebe. Budite toliko pozitivni da negativni ljudi ne žele biti u vašoj blizini. Znate li kad ćete biti sretni? Kad iz vaše glave izbrišete ono što će ljudi reći.
0: Täglich Kaffee zu trinken. Eto, mislim da se slažete sa ovim nekim stvarima koje smo čuli. Nažalost, to vam je tako. I evo, još ćemo pustiti ovako 11 stvari koji bi sada trebalo tiho ukloniti iz svog života. Doista je i ovo ovako vrijedno saslušati.
2: ...svog života. U ovom videu otkrićemo 11 ključnih stvari koje morate tiho izbaciti iz svoje rutine kako biste postigli ispunjeniji i srećniji život. Pozivam vas da se aktivno uključite s nama na ovom putovanju. Dok raspravljamo o svakoj temi, iskoristite priliku da duboko razmislite i bolje upoznate sebe. Vjerujemo da lekcije koje ćemo ovdje podijeliti mogu osvijetliti vaš put i promijeniti vaš život na bolje. Obratite pažnju, jer svaki trenutak je prilika za učenje i osobni rast. Prva stvar, osobe koje vas povređuju. Kada vas neko povrijedi, lako je osjetiti da trebate naći opravdanje da se udaljite, ali to nije potrebno. Imate potpuno pravo da krenete naprijed bez potrebe za objašnjavanjem. Istina je da niko nije obavezan održavati odnose s ljudima koji nas ne cijene ili nam nanose bol. Zaslužujete biti okruženi ljudima koji vas poštuju i cijene to što jeste, koji vam čine da se osjećate dobro i pozitivno doprinose vašem životu. Prirodno je osjećati poteškoće pri pomisli da se udaljite od nekoga, posebno ako imate zajedničku prošlost ili emocionalnu vezu. Međutim, važno je zapamtiti da su vaš mir i blagostanje prioriteti. Zadržavanje nekoga ko vas stalno povređuje u vašem životu može štetiti vašem emocionalnom i mentalnom zdravlju. Ponekad, puštanje je najbolji poklon koji možete dati sebi. Ne morate nositi teret pokušaja opravdavanja zašto trebate nekoga udaljiti. Taj teret nije vaš. Život je o rastu i evoluciji. I ne, moraju svi biti dio vašeg puta u svakom trenutku. Neki dolaze kako bi vam pružili lekciju, dok su drugi tu da vas prate na određenom dijelu puta. Kada vas neko čini da se osjećate inferiorno ili necijenjeno, To je jasan znak da je vrijeme da krenete dalje. Dozvolite sebi da budete okruženi ljudima koji vas poštuju, brinu o vašem blagostanju i inspirišu vas da budete bolji. To su vrste odnosa koje vrijedi njegovati. Nemojte se osjećati krivim što dajete prioritet svojoj sreći i emocionalnoj sigurnosti. Zapamtite, vi ste odgovorni za brigu o sebi, a to uključuje i odabir pravih ljudi koje ćete imati u svojoj blizini. Kretanje naprijed nije čin sebičnosti, već čin samoljublja i poštovanja prema onome što jeste. Druga stvar, nepotrebni ciljevi. Nisu svi ciljevi koje postavite nužno potrebni za vaš život. Ponekad se držimo ciljeva koji s vremenom gube smisao ili više nisu povezani s onim ko zaista jesmo. Važno je zastati i zapitati se, da li ovo još uvijek ima smisla za mene? Odbacivanje određenih ciljeva nije znak slabosti ili odustajanja, već znak mudrosti. To je izbor da slijedite put koji zaista odgovara vašoj suštini. Zamislite da se penjete na planinu, ali na pola puta shvatite da je pogled koji zaista želite u drugom smjeru. Nema smisla nastaviti uspon samo zato što ste započeli, zar ne? Isto važi i za ciljeve. Kada nešto više nije u skladu s onim što jeste ili što želite, vrijeme je da preusmjerite fokus. Odbacivanjem nepotrebnih ciljeva oslobađate prostor za ono što je zaista važno. To znači da možete uložiti vrijeme i energiju u ono što vas istinski motivira i čini sretnim. Ponekad je potrebna hrabrost da se ostave stvari koje nam više ne služe, ali to je ključni korak ka životu u skladu s onim što zaista jeste i onim što vas ispunjava. Budite iskreni prema sebi o tome šta zaista želite postići. Nemojte se osjećati pod pritiskom da zadržite ciljeve samo zato što mislite da morate. Vaši ciljevi treba da vas inspirišu, a ne da vas guše. Prioritet dajte onome što vas ispunjava i donosi vam mir i ne bojte se promijeniti smjer kad je to potrebno. Na kraju krajeva, život je putovanje, a najvažnije je da budete na putu koji najviše odražava ono što jeste. Treća stvar, odnosi, prijateljstva ili romantične veze. Kada su u pitanju odnosi, bilo da se radi o prijateljstvima ili romantičnim vezama, važno je održavati određene granice. Nije potrebno da svi znaju intimne detalje vašeg života, posebno kada je riječ o nesuglasicama ili problemima. Dijeljenje tih informacija može podstaći tračeve i stvoriti neugodne situacije za sve uključene. Zamislite svoj odnos kao vrt. Brinete o biljkama s ljubavlju i pažnjom, ali ne morate pokazivati svaku venuću biljku ili cvijet. Poteškoće i izazovi prirodni su dio svakog odnosa, ali to ne znači da ih treba dijeliti sa svima. Održavanje diskrecije način je da sačuvate privatnost i dostojanstvo svih uključenih. Umjesto da iznosite svoje probleme, tiho posmatrajte ponašanja ljudi oko sebe. Obratite pažnju na to kako se ponašaju, ali bez potrebe za komentiranjem ili dijeljenjem s drugima.
3: Hi, ich bin Andreas. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Geh auf wirkaufendeinauto.at.
2: To pomaže izbjeći nesporazume i štiti integritet svih uključenih. Održavanje privatnosti po pitanju odnosa nije samo poštovanje prema sebi, već i prema drugoj osobi. Na kraju krajeva, odnosi se grade na povjerenju i uzajamnom poštovanju. Zaštitom privatnosti stvarate sigurniji i zdraviji prostor za procvat veze. Neke stvari trebaju biti riješene samo između uključenih strana, s maturitetom i poštovanjem. Četvrta stvar, kontrola glasa u trenucima stresa. Kada nas stres preplavi, lako je osjetiti potrebu da povisimo glas i izbacimo sve što nas muči. Međutim, vikanje ili agresivan govor rijetko pomažu i mogu dodatno pogoršati situaciju. Umjesto toga, pokušajte tu energiju usmjeriti na konstruktivan način. pomislite kako je vaša energija u trenucima stresa visoka. Možete je iskoristiti za nešto pozitivno, kao što je rješavanje problema mirno i racionalno, ili fokusiranje na aktivnosti koje vam donose korist, poput šetnje, dubokog disanja ili čak hobija u kojem uživate. Kontrolom potrebe da povisite glas, otvarate prostor za djelotvornije i produktivnije radnje. Osim toga, zadržavanjem smirenosti zadržavate i kontrolu nad situacijom. Komunicirate jasnije i izbjegavate izgovaranje stvari zbog kojih biste se kasnije mogli pokajati. To ne samo da pomaže u efikasnijem rješavanju problema, već i u očuvanju odnosa i mira u vašoj okolini. Zapamtite, stres je prirodna reakcija, ali način na koji se nosite s njim čini razliku. Pretvorite tu energiju u nešto pozitivno i primijetit ćete kako se situacije mogu riješiti mirnije i efikasnije. Održavanje smirenog tona glasa način je brige o sebi i drugima, stvarajući harmoničnije i produktivnije okruženje. Peta stvar, izbjegavajte dijeljenje osuda od drugima. Svi smo se u nekom trenutku uhvatili kako osuđujemo nekoga, ali važno je ne dijeliti te osude s drugima. Govoriti loše o nekome ne donosi nikakvu korist i može stvoriti okruženje negativnosti i nepovjerenja. Umjesto toga, prakticirajte diplomaciju i emocionalnu inteligenciju. Kada osjetite potrebu da kritikujete ili osudite nekoga, duboko udahnite i razmislite prije nego što progovorite. Lako je pasti u zamku dijeljenja negativnih mišljenja, ali to samo podstiče tračeve i može naštetiti vama i drugima. Biti diplomatski znači razumjeti da svaka osoba ima svoje razloge i izazove. Umjesto širenja kritika, pokušajte njegovati empatiju i razumijevanje. Dobra praksa je odmah odbaciti osude koje vam padnu na pamet. Usredotočite se na pozitivne i konstruktivne radnje. Zapamtite, ono što kažete o drugima također odražava ko ste vi. Birajte riječi koje grade, a ne ruše. Tako ćete doprinijeti zdravijem i harmoničnijem okruženju. Ponašajte se inteligentno u svojim interakcijama. Umjesto da se fokusirate na tuđe greške, gledajte njihove kvalitete i ono što možete naučiti od svake osobe. To ne samo da poboljšava vaše odnose, već i promovira osobni rast. Diskretnost i poštovanje u vašim mišljenjima učinkovit su način održavanja mira i poštovanja u vašem društvenom krugu. Šesta stvar, izbjegavajte stalno poređenje s drugima. Poređenje s drugima lako je zamka u koju možemo upasti, ali ono donosi samo frustraciju i nezadovoljstvo. Svaka osoba ima svoj vlastiti put s jedinstvenim izazovima i postignućima. Kada se uspoređujete s drugima, umanjujete vlastita dostignuća i trošite energiju koja bi mogla biti usmjerena na vaš rast i razvoj. Umjesto da se uspoređujete, naučite cijeniti ono što drugi postižu. Aplaudirajte uspjesima ljudi oko vas i nadahnite se njima. Svi mi imamo svoje puteve, vrijednosti i ciljeve i to je ono što nas čini jedinstvenima. Cijeneći pobjede drugih, također otvarate prostor za prepoznavanje i slavljenje vlastitih, bilo velikih ili malih. Zapamtite, ono što vidite u životima drugih samo je dio priče. Uspjeh koji izgleda trenutnim često je rezultat mnogo truda i napora koji nisu uvijek vidljivi. Fokusiranje na vlastiti put i napredak najbolji je način da rastete i osjećate se ispunjeno. Umjesto da očajavate što niste na istom mjestu kao neko drugi, koncentrirajte se na ono što ste već postigli i na ono što još možete ostvariti. Svaki korak na vašem putu važan je i vrijedan. Koristite tuđa postignuća kao motivaciju, a ne kao mjerilo usporedbe. Budite blagi prema sebi i prepoznajte da svaka osoba ima svoj ritam i vrijeme da procvjeta. Sedma stvar, svjesna upotreba društvenih mreža. Zamislite svoj život kao knjigu punu fascinantnih priča, učenja i jedinstvenih avantura. Kada koristite društvene mreže, lako je izgubiti se u usporedbama s tuđim životima. Te usporedbe mogu biti obeshrabrujuće i natjerati vas da zaboravite koliko je vaša vlastita priča nevjerojatna. Kada pristupate društvenim mrežama, činite to s jasnom svrhom. Tražite informacije ili veze koje vas zaista zanimaju. Nakon što pronađete ono što vam treba, usmjerite svoju pažnju na vlastiti život i vlastite priče. Zapamtite, ono što vidite na mreži samo je djelić onoga što se događa u životima ljudi. Često je to uređena i selektirana verzija, a ne potpuna stvarnost. Usredotočite se na vlastite avanture i postignuća. Cijenite ono što ste već proživjeli i naučili i koristite društvene mreže na način koji obogaćuje vaš život, a ne na način koji vas čini nesigurnim. Kada koristite društvene mreže svjesno, s namjerom i svrhom, možete bolje iskoristiti ono što one nude, bez prevelikog utjecaja pritiska usporedbi. Vratite se svojoj vlastitoj knjizi i pronađite radost u svojim jedinstvenim pričama. Vaš život je jedinstven i prepun vrijednosti. Usmjerite se na ispisivanje svakog poglavlja sa zadovoljstvom i ponosom, bez previše ometanja onim što drugi rade. Tako ćete zadržati uravnoteženiju i pozitivniju perspektivu o vlastitom putovanju. Osma stvar, potraga za vanjskim odobrenjem.
4: Was macht die hier?
0: Slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedjelje od 18 do 19 sati.
2: Prirodno je željeti tuđe odobrenje, ali stalna potraga za tim može biti iscrpljujuća i obeshrabrujuća. Umjesto da se previše brinete o tome što drugi misle, naučite cijeniti vlastiti unutarnji glas. Samo prihvaćanje je kontinuirano putovanje, a svako malo postignuće na tom putu je važno. Umjesto da se uspoređujete s drugima, usredotočite se na to kako možete unaprijediti sebe i kako možete prihvatiti ono što jeste. Gajite odnose s ljudima koji vas zaista podržavaju i ohrabruju da budete najbolja verzija sebe. Odaberite da budete okruženi onima koji poštuju vašu individualnost i potiču vas da izrazite ono što zaista jeste. Budite glavni lik vlastite priče. Ne dozvolite da vanjska očekivanja određuju ko ste ili šta trebate raditi. Napišite vlastitu priču sa autentičnošću i hrabrošću. Svaka odluka koju donesete na putu prema vašem pravom, ja je sama po sebi pobjeda. Zapamtite, vaša priča je jedinstvena i dragocjena, a vi imate moć da je oblikujete. Cijenite svoje vlastito putovanje i budite vjerni sebi bez da vas odvlači potreba za vanjskim odobrenjem. Deveta stvar. Zatvaranje poglavlja života s gracioznošću i dostojanstvom. Zatvaranje poglavlja u vašem životu, bilo da se radi o odnosima ili poslovima, može biti izazovno, ali je ključno da to učinite s gracioznošću i dostojanstvom. Svako iskustvo, bilo dobro ili loše, doprinosi vašem rastu i priprema vas za ono što dolazi. Kada dođe vrijeme da završite neku fazu, učinite to na način koji je pošten i izbalansiran. Izbjegavajte stvaranje nepotrebnih konflikata ili govoriti loše o ljudima koji su bili uključeni. Održavanje dostojanstva ključ je kako bi vi i drugi mogli nastaviti dalje na zdrav i pozitivan način. Zapamtite da svaka faza vašeg života donosi dragocjene lekcije i iskustva koja vas oblikuju. Zatvaranje poglavlja s poštovanjem ne samo da pomaže u održavanju dobrih odnosa, već vam također omogućava da započnete novo poglavlje s jasnijim umom i lakšim srcem. Kada nešto ostavljate iza sebe, sačuvajte privatnost i integritet svih uključenih. To pokazuje zrelost i obzir, stvarajući okruženje uzajamnog poštovanja. Fokusirajte se na nošenje naučenih lekcija sa sobom i koristite ih kako biste s povjerenjem pristupili novim izazovima i prilikama. Zatvaranje poglavlja je prilika za refleksiju o onome što je bilo i za pripremu za nove Avanture s pozitivnim i otvorenim stavom. Svaki kraj je novi početak, a tretiranje tih trenutaka s dostojanstvom otvara vrata za svjetliju i ispunjeniju budućnost. Deseta stvar. Odbacite nerealna očekivanja. Ponekad imamo očekivanja koja su teško dostižna i koja na kraju postaju teret. Važno je stati, osvrnuti se i zapitati se odakle ta očekivanja dolaze. Zapitajte se, da li su zaista vaša ili su vam ih nametnuli drugi, poput društva, kulture ili medija. Oslobađanje od očekivanja koja ne odražavaju ono što zaista jeste, može biti oslobađajuće. Razmislite da li vas ta očekivanja podižu ili vas samo preplavljuju. Da li su ona pravi odraz vaših želja i vrijednosti ili su očekivanja koja osjećate da morate ispuniti zbog pritiska izvana. Prihvatiti sebe i mjesto gdje se nalazite u svom životnom putovanju je ključno. To uključuje prihvaćanje svojih okolnosti, bile one pod vašom kontrolom ili ne. Umjesto da se držite očekivanja koja ne odgovaraju vašoj pravoj suštini, fokusirajte se na prihvaćanje i vrednovanje vlastitog puta. Važno je kako živite sadašnjost i kako se nosite sa svojim iskustvima. Zapamtite, putovanje je jednako važno kao i cilj. Odbacivanjem nerealnih očekivanja stvarate prostor da živite u skladu sa svojim vrijednostima i da cijenite napredak koji ostvarujete svakog dana. Budite

0: biljke koje mogu rasti i stvoriti otrovno okruženje. Umjesto toga, birajte svoje riječi pažljivo. Opredijelite se za riječi koje donose podršku, ohrabrenje i pozitivnost. Kada govorite konstruktivno i s dobrom namjerom, kultivirate zdraviji i skladniji vrt, kako za sebe, tako i za ljude oko vas. Fokusiranje na riječi podrške ne samo da poboljšava vaše odnose, stvaranju pozitivnijeg i ugodnijeg okruženja. Kada promičete razumijevanje i ljubaznost, sijete dobro i pomažete u stvaranju prostora u kojem se svi osjećaju vrednovani i poštovani. Zapamtite, ono što kažete i kako to kažete može duboko utjecati na okolinu u kojoj se nalazite. Dakle, eliminacijom tračeva i negativnosti doprinosite pozitivnijem svijetu i zdravijim odnosima. Učinite svoj govor alatom za rast i harmoniju i promatrajte kako to transformira vaš život i živote ljudi oko vas. Sada kada znate 11 stvari koje biste trebali eliminirati iz svog života, zašto ne biste počeli primjenjivati te promjene već danas?
1: Evo, dragi moji, još svega 4 minuta do kraja naše emisije i ovo što smo čuli doista je sve istina. I samo na ovakav način možemo postići unutrašnji mir i živjeti svoj život, jel tako? Ko shvati ovo, pobjednik je svog života, tako bi nekako rekao ja. Kažem, bilo evo sve za danas u našoj emisiji, tako vam mogu reći, u nedjelju od 18 sati svratite na kanal Radija Fro u Lincu i poslušajte emisiju Hrvatskog radija Jadran Kro. Svako dobro, dobri mi budite ovaj naredni tjedan, vrući i Bog s vama, uživajte. Urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kro, Ljubko Nakić, do slušanja.
2: Art, wie du auf seine Distanz reagierst, ist wie eine Abwärtsspirale.